0: Yo le murkanga ma. Yo ngwere out the arbal ma. Yo men mak.
1: Yo ngara ya ko Wesley Zamarandi ka health worker. Le alil pra ka you are listening to 88.9. Yo ngwere ya. Yo ta men mak.